Sa ma ga da da ma da da ma ga sa ga da ma ma ga ma ni da da ma ma da sa sa ni da ni da.

Sa ni da ma ga ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da ma ga